0: Interpretiamo l'incoronazione di spine. Intenzione per i malati nella nostra famiglia e per tutti coloro che si sono allontanati da Dio. Messaggio che sofferenza, offrila come sacrificio a Dio. Vi invito alla perseveranza nelle prove per ottenere la grazia della fede. Meditazione. Maria piange mentre le persone deridono Gesù e gli pongono le spine sul capo. A volte ci sentiamo soli o non amati, anche dalla nostra stessa famiglia. La sua presenza ci consola. Con fiducia affidiamo le nostre ferite a Gesù, il quale con il suo amore guarisce i nostri cuori spezzati.
1: Та Отче, чернім у коронаванні. Молимося за хворих в нашій родині і всіх, хто вже одалілися від Бога. Оранже, Матки Божої, ви щерпіння оферуючи Богу. Взивам вас до витривалості в пробах, аби отримати ласки віри. Медитація. Марія плаче, коли люди шидзуть з Ісуса і вкладають йому чернє на голову. Часом чуємо, що самотні люб некохані, навіть через родини. Її обecność нас потіша. З уфнощем віддаємо наші рани Ісусові, а Його милость лечить наше зламане серце.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: наша, как и мы прощаем долгам нашим, и не поведи нас в беду, а спаси нас от зла.
1: Радуйся, Мария, благодати полна, Господь с тобою, благословена ты між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Майко Божія, молися за
1: нас. Радуйся, Мария, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Майко Божія, молися за нас грішниками, зараз і на часі смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Майко Божія, молися за нас грішниками, зараз і на часі смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Майко Божія, молися за нас грішниками, зараз і на часі смерті нашої.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Помій Ісуса. Кралице мира.